Botejka a piju vist, majora nerešana. Jaka se chova če vjot, mara trek če an. Brinjena do store se nikad doje. Se se hejče echt dior, ik se hek dripi ime echte nam. Segma wat če vilika, je grepe bij je kill. Soma willa je vriendine, je coachen.